وجم صلاتي هدي لديه خير صلاتي.

Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxo Serigne Khadim ak Serigne Khabbaal. Yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole. Mbokk mi laaj ñee ku doon jaay marchandise gis ab kook sër wax ko ci njëpp ne ko nangam laa bëgg ñu jaayale ma ko. Waa ji jaayakul ëpp loola bu noppi téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu bëggnut julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoo nit dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran la bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tegam baamuwaat ko ngir mën ko sujoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel sujoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujootat dellu ginnaaw jàng aay ba sujoot ko doro wéy waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran bu ak see ci barab yooyu te sàrti yi sujjoon nekk ci moom mu sujjoon waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak iliman waaye iliman rawee ko ab rakkaar iliman nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu iliman di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu iliman dee sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag dooro sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag iliman day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu iliman sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taayaa mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj balaa niñ familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala baru la dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa loro borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari loolu ab julit wër ko def daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen juy jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen ji am ay doom yu bari bu ko yàlla namee lu dul nag lor fekk ko ci bu fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeram ndax néew kàttinam wala mu jeexeetal daal ci wér géeram ba ba kanam man caa des wala mu ñàkk cëb cër su boobaa sañ na koo soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom bu amatee doom loro ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab julit da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteem jàng awsaar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saaru yi loolu jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii ko kooku bu rukkoowati defu ko nag dañu jàpp ne sunna jàng saaru yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjot waaye fii ko rukkoogul rek dañuy bëgg mu bàmmu ko su fekkee daal njëkk jàng saar yi door a jàng fàtte bu fàtte jeexee na baamuwaat saar yi door ko mu laaj it ne daa dégg lu mu mos a wax ne yi naaw yëpp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci mas yow Malick yi naaw yëpp yëpp laam
lan lañ ci fété muy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek yi naaw yépp yépp dagal nañu lek buñ la bende wallahu ta'ala wala mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañ wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yindu islam mako wax diine ak laab biir la dawal sel ci biir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati almuslimina wa ammatihim bokk na ci labir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ayibu yees lamuy bañal waja su boba war na ko ci ala biir wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ñu julé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti doora jul doora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atel waaw dandu gogu ñi def dé ginaaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila manam nga dandu tuuti wala nga wax daal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila mo nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga door nafila moy li gën waye fañ sa ko dafa ci bi jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darap daf ko bu bokku tak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmale ci farata ji nga wax dooro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fo di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def fa bokku na ci li tax ñu xet moy tuxu gi barab li ngay sujjet bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafila nga xam na ñu xam na julli bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xam di fa sangu ngir wër yenenbi de sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu aramal ci yeen lepp lumu aramal la nekut safara su julit wara jëfëndiko te loolu dem ci ay xambu na bokk li ñu téré ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faji wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci loox na sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne risque fi ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ni ñuy def ci loolu loolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lool nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yéene sa yu borom fañé mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new doole yi ñoko mom al fuqara wal masakin ñi alquran tuddu ñoom ñam mo sa dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am doole ño war daf dara ño wara daf ab jullikay jamukay yalla ño war daf fajukay yep ño ko liggey ngir ñi diko jara ñoo waye azaka mom ala li new doole la kenn du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko daf bu fa dara waré ñam doole wala ñay yilif ño ko daf waye waru ci tejël ala li new doole diko ci daf kon ala li asaka desu ko tabaxe jak desu ko tabaxe dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gisene nako ndax lolou mom way waxane dara ji lañ ko tabaxe mom lolou lañ tu daf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne

0: bor yi wallahu ta'ala a'lam.
1: Mbokk mi laaj ku doon julliti bar neena di sikki sàkk rakkat ñaareel bi jàng na ci aw saar wala déet, waaye na ci biir julli gi mu fàtte loola bi mu salmalay fàttaliku ko ba ca ëllëg sa waxtuwa dellusiwaat mu door a fàttaliku. Sikki sàkk dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkiwu ko du ko dal lu bare bari mook lu am ñooyam, kon na jàpp ne julli googa jàngu ci aw saar. Ginnaaw sëlmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te aw saar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na mooy taxawaay ba ak yelug wala bérale des tisbaar la comme dañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu, kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar, kon ñetti sunu la bàyyi. Su boobaa nag julli gi day yàqu, kon daa war a julliwaat wallahu taala aala. Mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom, waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bérale léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni. Waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem bi mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak njëgg la ak jëf yu baax yooyu jëf yu yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jar yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna, kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na, kon yaa ci des, kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ab jaag ca la ñuy génne asaka ja bu jaag bi dee fukki meter dañuy ber benn meter bu ñu asaka ja, wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom ñeent takk ba ko fukkeel ñu ber ko muy asaka, mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojju ba xam mat dandi saako lu dee. Waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jaag bi matee nangam mat dandi saako, loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee mat ni saam nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga, kon suñ ko góobee rek mën nañu génn asaka ji, kon bu nekkee jàkk mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne. Xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko mu doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax dimbale nga ko ci yombalal ko ak jariñoom, waaye nag nekkul lu ko war. Kon sañ sa ko génne ci jàkk bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya wala nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy dox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba. Waaw li aslu mooy imam moom bu jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw, kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram, bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisa ci imam, waaye du ne iliman mooy jëm kanam. Iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw, ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn néew fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu waloo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb l'islam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ fa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk, jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbilu jàkka ji ngi di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut. waaw lii ci sàmm mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma, lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu fa dugg te mënu si ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa, wala boog fitna am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fitna mën naa am, su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu dool ko fas ndax ab charte la ci neena du ab charte, rukkunu bi mënta ñàkk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul, mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa, ñaar yooyu mooy ci mënta ñàkk. Xëy na sopp nañ xutba biñ ci def, xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo, waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko. Bu aji maye ji xam ne ne ko fasal naa la diw kooka ne nongu naa sëy bi fasal wallahu taala aalam.

waajal tànn ko ngir mu yeesalaat diine, ndax diine ji itam ni ngeen ko xamee diine yëpp yonente bu fi ñëw bu fi defee bu génnee àdduna bala mu am téeméer at diine ja iblis seytaan dañ ci dugg yàq ca lu bare bari ba jaxase ko. Kenn ci saxaaba yi ci jamono yu Banu Umayya mi ngi ci Sahihul Bukhari wax na ne fi mu ne nii di lañ xamoon ci jamono yonente ba ci lu baax lépp ci ay jaamu yàlla xam maanaam lenn lépp raaf na fi ne ba mu des julli xa ne loolu ci jamono yi ba yaaka na Abdourahmane Mas'oud wala kenn moo ko wax ci gars yooyu bokk xam Anas ibn Malik kenn daal ci ñoom mi ngi Sahihul Bukhari. Li ma wax mooy sa maanaam diine yëpp noonu la diine loolu moo tax yàlla yebal ay yonente yu bari ndax diine ji ñëw ci sa ci dundu yonente bi la seytaanay tàmbalee di yàq bu fa jógee nag bu fa yonente bi jógee nag moom mu gën a yàq ndax gars yi fa ne duñ ko mën a tër dëgg-dëgg ñëpp duñ ko marché tër ndax seytaan dafa yeewu fi ne kenn ku ne boole na nag seytaane bu ndaw boo xam ne mi ngi nekk sa wet di la digal lu bon rek waaw bu ko defee nag seytaane moom mu mag ma ka koy taxaw ju kilifa lay doon kilifa gu mag lay doon wax na ne am na genn nit yàlla gu mag koo xam daa ma sa tëdd guddi dawala boog daal yàlla war na ko iblis moom muy defari fiiram fiir gu mu defar rek teg nitu yàlla kooku xar te nga xar bam noppi seddli ko xar bi noppi ne nitu yàlla gi laaj iblis waaw fiir yi moom baa bokkuma ci ñi ngi koy waajale mu ne ko ah yow danga maa tax a jug yow danga maa jaral jug yow ka yow moom amu maqaamu man ma lay jugal maanaam moom kili baa ko tax a jug. boo gisee li ko booleeg sëñ tubaa yi damay wax ne ma ne maa seetlu ne sëñ bi dafa wax ne seytaane si nga xam ne moom la ko mooy sa ndaw sëñ ko booleel kooku sëñ tubaa daa xam ne kooku moom faat naa ko sun sëñ waa ne waxar xaaba seytaani faridan wa masbuuxa maanaam nañ ko faat xam ne beneen xasal wax beneen waxan sëñ bi wax ne xatala sun borom xatala seytaana qaili hadi alqasida comme aqal maanaam sëñ bi sun borom faatal na ko seytaane soosu ba mu ko faatee nag ci la iblis nag ngemmu de nga jàmmarloog moom jàmmarlo bu mettee metti ndax sëñ tubaa daa wax ne mboolem nasaraan yeeg tubaab yi liñ def ba génn ko loolu pexe iblis la iblis a nekk ci seen ginnaaw moo leen jàpp fiyee leen sol leen xel moom bu ko defee wor leen di leen jëfloo saaru li iblis al xawi usaara xaruurul wara xarra nasaara bi kaydihi wa dannu zunoon wa zunoon wa zunoon xuróoru bi mu leen kii itam seytaane xam nga nasaraan yi moom ci lañ ko daal di jëlee génne fii tuumaal ko tuuma yoo xam ne ñoom seen ñëpp xam nañ du dëgg ñoom seen bopp nasaraan yi xamal nañ ko ne defuwunu dara man atte biñ ko doon atte foofee du atte bu am solo ndax bind nañ rapport bi semaine ñu doog a àgg ci jamono ji ñu ko atte le 5 septembre waa ji ñuy wax Merlin mu nekkoon waa ji yore affaire politique ci état colonial booba ak Soudie Yakarna ak Moute ñaar yi dama leen jaxase am na ku ñu wax Moute am ku ñu wax Soudie ku ci gouverneur bi Louis Moute kooku yaakaar na mooy gouverneur am na ci koo xam ne moom lañ fal moo nekkoon gouverneur waaye daa ñëwul bi mu ñëwul nag ki ci des moo ko wut yaakaar na Soudie la ko waaye tubaab yooyu jëriñoo xam sax moom waaye li ma bëgg a wax mooy tubaab yi kon seytaane moo leen ngemm ñu jël sëñ bi yóbbu ci géej yi sëñ bi itam bi mu ñëwee ci réew mi xam nga ñett juróom benn weer dafa def dégg nga seytaane defaati pexem ba tubaab yi génne ko yóbbu ngur sane sëñ tubaab bi mu ñëwee ba maanaam Mourtane def na fa ñeenti at musla am jàmm maanaam fanweeri at ak ñett ci mujj yu mujj ci dundam yëpp dañ ko téye ñoom tubaab yi di ko soom sëñ tubaab nag wax na lu bari ci ne moom iblis xeex naag moom jàmmaar la naag moom ci ngànnaa yu baree bari te mooy wéeru ci yàlla wax na iblis moom leen rek a ci musla mooy nga wéeru ci yàlla ak tudd yàlla itam lu mel ne booy nekkee di tudd yàlla moo xam da ngay jàng xasida wala ngay jàng alquran wala ngay zikr la ilaha illallah jëmmi seytaane waxtu woo moom leer gi ngay leeru tudd yàlla googu moom la ragal
day daw waye nak fo noppé mu del ci wat mom du sonn mom andu tay du sonn seydou waye tam wax na né bindam da fay dakk sétané seydou waye wax na né bindam dafa am nakar wu ci né ak metit wo xamné mom mo ci né dafa melni kënu ci sétané buñ koy jang motax sétané ay pexé yu bari am nako moy bindim itam mom yitté moy bu ko kenn jang di jang ay wala fala yu kenn xamut manam lool lepp nga seigne mudde dem jëw daga na wax nañ né amna waju ma sa ñew ci xamul ko ne ko man sama seigne damay jang ay wala fal yu ñu taggé seigne bi sama seigne dima ko ayé té man dama xamut wala fal yu ñu taggé seigne mom nañ ko ayé seigne mudde dem ne ko man dama xamut xamna damay kan li tax sama seigne dila ko ayé moy seigne bi da wax né bu ñu jang sama xasside yi mi ngi melne yaa ngi jël mana këru wañ gu reuy diko door sétane wañ gogu na may kan sétane da ca sonn ba taxna mu xir len ci wala fi la lay tekku ne wala fi baxut waye binum seigne touba qas kitabati tubashirul musaffaa wa inda iblis tafuqu midfa'a mo raw kanu ci mom ya ngi ko inda iblis tafuqu midfa'a ak yu bare bare bare yo xamne seigne bi wax nako kon lool nak li wu beug indi moy nun kon sun yitte mo wara don laqtu ci serigne bi da xamé manam jëmmé waxtan wi ni bindna ci lu bari waye pour tok man ko leral ba lepp leral mën ta yob may waye xamé

بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ

الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاك.

كل وقت وساعة رضا وشكر رائع فقل حب في الحي يسلي بتسلي.

الدكتور يقدم الناس عليا لها من

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك دار جماعة نيو تي سيار دي كو تكي لغل سرين خادم سرين خبان يالنا يالنا مجان يب تي يالنا مكي يالنا بولي بك مي لاج ني دا بغي كو كو ليرال نياو نيورتو كن لن كوي تاري اكن لن كوي ديلي نياو نيورتو دي ابجيليك وركو دف كي كو خمني بيتيرم lu rafet rek la wone sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw ñor biñu téré moy giso ci nit ci lenn luy wone ne ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom jartu amma nit ki nga xamne nak bitem ak mbon la yi def lu buntu neub ko koku ñaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaw jartu biñu téré moy nit ko xamne giso ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jartu nopp ngay ñaw ci mom jartu ñaw ñox su bofu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jéggal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rëm déngu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wul koko faatu té bayyi ay gone né na mu dañ ko xaaliss bo jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër né na lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bo ko ko mom ah mom lu fekké dañ ko déngone xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu dox ko njabootam ko wara doon bu fekke dañ ay gone tax mu dencé len ko it ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lu ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku gu ko jamar la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaara way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'la bokku ñu laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kaddu dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wer ndax señ bi dal na def lu mel non dal na bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yep man na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bi ngi koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëmal da koy tambali won wa ku ñu wutale bo xamé fa sa iliman yamon fofu nga tambalé boko xamul nga tambali wa jang ma wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xati ñi sëriñu tariyax yi def ndax day dugg ci njabar wa xati di xawma deug deug lu mu doon waye dal lepp lo xamni dañ ci dimbaliko ci lu yalla ci mel na mom dañ koy téré ab julli rawati mu leen mu ko ay jinne wala ay dawe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël seen nako jëfëndiko ci sawab lu muccu wal muy sawab lu yokku ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tekki wala dimbaliko yeneeni bindeef la ñaka sukkandiku ci yalla la té lolou ab jëru wuro ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la neena sëriñ bi da wax ci maaliq ne kanaana tax doomi aadama ye kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñan la ak lu ko warlo wa aadama dañu wax ne dafa am naar doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon doon bu goor bu jigen dawana yoy dañ ci fa ko bokal nday ak bay dagan nga xamne cheikh bu gooru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh bu goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhu habil may habil cheikhu qabil te fek ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam manele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yor
1: xamné habil mom ab sam sam la won da def jël ab gatt bu do fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da nak dama lay dal xandi wax wadlu alayhim naba'a mun ya adama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul habil ndax ko ragal yalla lawam nongulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denci kim bokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da ton da ron jita timis yim julle ñaar rakka tok tay da di selmal neena bim geso nak ñim don jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko werna waaw bu fekkene bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu dadi jop kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa juri ay wër inshallah allah ta'ala a'lam mbokk mi lañ na ndax ab juri fi na tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom sañ nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ngam don jabar ak du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamne da am magam yu ne bitu rew na tabax karam daf ci manga sen neena tek ko fa on ko nako ñew bokk su manga sen lay lek le yep mu nako keur gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokk xaj bi may na la ko waye ni wuti keet moy la lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ngeen di def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taay bu lay atti ba da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ayar bi nak taaw fi war taaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juroma koy wo wuji ko farata ni ga di dal kon ti ki koy wo kan la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuji te du xatin digal du daf lu ñi tere su boba man na boole ñaar yi yep moy li gën allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serign yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiyah ak shaykhu tarqiyah ndax ñu ki man na am ben ci yoy wona ko wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci lecit lolu ci nak am na ko ku man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fakké ki da mëna jangale rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxé ko wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj jaarab khalis bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab khalis bo xamne ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana solo daw juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub khalis benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege bu nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnam wa abdul liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane bëgg jilib bi fonk dina fi la guddé qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci kam katanam waye dana ma jox ndé wota mit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekk kam katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kam katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw melal la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu afsay tassay idda warna bu fekke ak jotté amon wala sax faatu am nit bu borom ko am faatu jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër fu ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamni sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du tal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu tenji kon ci bir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamni borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xelam may demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom kërëm faatu moy idda wu ñent wala fuk fan bu fekke embut bu ambe idda moy bobu mi am doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy doon idda am te day and ak tenji bu fekke ne borom kërëm faatu wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay neene ko xamne way juroom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëbnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara deganut kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfar sax nak ci misal bu fekkon tay nit da am soxna so doon ab yéfar moko wara dundul way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangara la war def wallahu ta'ala a'lam bokum ilaaj neena nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom giddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndjay waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñu ci def mom dafa nu yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la neko ndax xam nga yenen doom mu neko waaw mu neko ndax may nga len lu melni mu neko deer mu neko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xañ nako bu day ay doom la xañ nako waye nak na len may lu na ban jariñ bu day alal jo xamne wala keur la wala gënu man len jariñ wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxla man ko ca fajj lolou dara neko ci ndax top to nge bon la it fexé wa sa nge bon duñ tu maranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu bax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj ñe dañu wax ne nit mo war wor ay way juroom bu ñu amut ne ndax jigen mom bu fekke ne way juroom bu jigen dafa am borom kër te amul ko ko yor ndax way juroom doom ju gu jigen am nako yor ak way juroom bu goor yi
0: waaw ay wayjur de bu ñu neewee doole seeni doomo leen war a yor, seeni doomo leen war a yor. Doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ci biir. Ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wayjur nga neewut. Bu dee cenn la mu def ko, buñ dee ñaar ñu bokk ko, bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk. Kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram mu góor góor wala jigéen ko, noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko. Wallahu taala aalam. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi.

0: عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: تجامونا جيتام سيرين بي دانو كو جونتو نينا وون شيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جاغي تام وور كو ني منو كو ياخ دنا دنا كو نياوال نيما كوي نياوال نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل موي ديمال تودو جيكالي دال ني موتاخ مجوك جامونو سين نا مام مو رير di jaxaso sé sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sawar dané ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku né war nga fexé ba mul ci bolis bu señ djuba nak att kenn ku né xam nga muritu lool fofu la don tay gi nga xam né mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku né don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ni liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeerëm li Seydou Touba di def ci nit loolu moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué señ bi la da doon ko xoromu daan rétan réelo señ bi bis da ñu ni señ bi man day dama cheikhu gu te bëgg cheikh señ bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn na gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus ta deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko deg dal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi dana diglé lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma way dana len bet sat dut len ma bet ana bet bu ñeek gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeena defé won ni aljana kep la len manal ma defal len ci aduna du len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ni da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolu danako wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo djel loxaw ñu teddé mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu leen wone ginaaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu leen wone ginaaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ne ko bu mu leen wone ginaaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu mu leen wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wurne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yole xiram ba jëme ta moy safan ba jala kon bu len woné ginaabu len jaamu xiram serign bi lol la ko digle bok na ci yoyu mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habib ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sey bi jom ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sey bi jom dem bay wax sey ñu ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool de da ne ko ak cheikh de bi mako def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma leen boole ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma leen liggey lo ak ñu leen di tek ci salatu saqi ñu ëpp na gis na legi dañuy and seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon loolu lay tekkale ne rek nit ki mën naa liggéey Seydou Touba ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax Seydou Touba moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàngale te di ko xam wax naa dajale cheikh yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seeni jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba see taalibe réeruñ ruuruñ yowmal xiyaam ci santante ngeen mujj waye ko ci saggan ba sey talibe reer wala ñu ruur yowmal khiyam ci jappant téré bar ngeen ni muju ndig sa mune la serigne ndig sa lol bokk na ci serigne rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen défal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da na ko ci digënté serigne ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk serigne bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ga ñew wër ko jall moy serigne da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxu jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog moy buñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar bi serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal ne ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñu dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaar ñaccar suñu lëngo ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon serigne bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne serigne bi li muy wax day lu metti serigne bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuru ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuru ta bokkuñ bokk na ci yi nga xam señ bi daana ko wattaliko muy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wattaliko lool mom ci dim bopam daf ko da wattaliko te mom xana ak sel ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamni gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye señ ñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot allah yitte aduna ju liggey man ta fa ahmadu mbacke xam ko yitte alakhira ju jaamu yalla man ta fa ahmadu mbacke xam ko ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fiir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis penc bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp ko koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn na ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sawax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak legge bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax bo ko dul def yatti ma ñi ka wax do ci mëng ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax ku ñu wax solo fet samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doy loko señ ma djaw baax señ wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax señ ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jango nango ligge te ñu nek wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana len fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tuba bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut ken dotul jurati dom ju lo gel ken dotul gisati ndawlu lo gel ken dotul nekati ci at mu gën dawta mi deug ren ju gën dawta mi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayele ben tom ba mune waxna ngeen deg jeufna ngeen gis bindina baye fi yegga diwma fi siwa diwma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu seen moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu seen mota dana wax ne l'islam jima nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor l'islam jima nek te di ngor digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serign bi dana ko denkan massa bo xamne serign bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtaan ba yag mu daan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam sin mako babakar jaxati mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mag dem na nañ tali bag warna mam lu way doon jaay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mag dem na nañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sangolu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir koosu bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocc ku ca amon kaala da ngay gaaw rocc ngir yakanté suuf bi señ bi tollé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ ci wax kon lolou ak soñu señ ci wax nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye waruñu ko yamale kenn ci suñu xol waruñu ko yamale kenn ci suñu wax waruñu ko yamale kenn ci suñu jëf waruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantu li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ji ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mako sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim da wax daana wax ni daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon mom la manki moy sante ndax waxna ci alcorane wa ko xali lu ñoy ba des te seitan yi ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu seitan ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu seitan te loolu ma nga joge ci bis ba nga xamne suñu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam te sété muy ñeyenu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yema ne mu da taxaw dag sante suñu borom la aqmudan lahum siratakal mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ni dana len galan kor ci wet yeb dox sen digeunte siratal mustaqim baduñ la sante sun borom lan la wax inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom joge bam tolle jewal la bindat inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jewal iblis isnadatu bi yawal wanene la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba bi yoy mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogui ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu bañu ndjay né ko bo démé néw suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko war suñu bañu né limay yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way né na mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñëwé tok ab dir neena mu jari selman ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doono mané ko mam cerro le neena bam fi joggé ba tay picc sebeutul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddelé duñ ko lek te lepp ñak xam ak fay mu jëk tuba bu kepp ko war neen sëñu ne ko kon cerno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo démé neel cerno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagn ko ndax lama beggon fala ko amé da nak waye ñaar buñ waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bam bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh da tudon waye day jitu fasu tuba bi bu mujju tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngeen di yexam talum bama len di raw biñ neme ba juk tuba bi fi nek am ko xam da xaw am yermane ci sin ci ñew ba jégg ko dal ne ko bay bo nga waat ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo sin ne ko sunu borom doy na sekk te ni nga andal biñ ñewé ba aksi bañ dalal sin fiñ dalal sin ko ñew na sax di ko layal seigne bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met nak seigne bi lam ci daj ci jidaw zakur hatuf dafa wax ne duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digeunte ak sama borom may tuddu cione yi te lepp nak tarbiya guma seigne sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar seigne lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggeel seigne touba ba ak cione dal dañu baye liggeel bo le ko di jambat mom nak cione yi dafa dan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañu jëm waye nak goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf so fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu mu gisati lool li la wax kéro masam bo xamné kuñ wax señ abdullahi diop kalsan seigne bi da len wo ci caisse di len liggeelo caisse bam amé ab dir mu daldi ubbi ba ñewé mu len ku ngeen wax ci féré yi né mo ci dakk nga war ñi daldi contane lool defé né seigne bi da ci and kenn ko yénaan diw sangam dé man nga war diw sangam dé man nga war seigne bi né len jam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daldi dugg dugg ci bir kon moy tektal né sa buñ ma saana wax ba génn lañ wara wax mu daldi len tégal ci yow lol nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop yi tam señ touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yow yow munu na serigne bi way lo do do ku ma sa na ñew ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn musse ñew ci mom lima nan serigne mom lu dugg ci nopam soti na way nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg na nga moy la am ngox wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ci mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax serigne alsandir kista bu gudd la si alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci serigne bi ñewé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox ci ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar da nga dekkone nga sét juroom ñett ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona dal di jilat ñent témèr andi wat ko ci serigne ne ko li mom addi la dama am ñett yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am serigne ne ko buma ko xamé ta sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko du limay wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaay serigne ne ko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yumbu ci way dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keer go xamne woor na le seenu ñak lañu dundé nga seet ko kula bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou kay man la ko seenu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabaja muné ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi né ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg né ko jafélu ñëpp ci sukurat la lay nekk né ko jafélu ñëpp ci sukurat la lay nekk né ko ja ju je muné ko xawma ko señ mi né ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul génné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek la ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonku moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumuy ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko borom mom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu fenc ci alalam wala mu fenc ci njabot wala mu fenc ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj mag ni ne len wafaalul khaira nu ngeen koy fi ñu ne ko waf halo na ngeen def al khair aw yu señ ne ñukoy def ñu ne cial mu ne li no falo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk li sami te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk li sami te bu leen ko massa wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ ciir no ci se fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salum ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pem daan né yeen wa pem ku né ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fajj lu dul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sé ne ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen wóoré ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen wóor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla da ne man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bopam mbalanum bammel borom akoy rabal rab gogou nak dimbali nañ ci mourid mom lay lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu bi ne la boko xolé tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxé tabbi aljana lolou kay yomb la lol
2: touba mondou bi dina weureugal kep

ربنا يا ربنا اذكر سهينا

شل وصلم يا قدير إلى سراجك المنير وهو بصير ونصير بنقم ونعمين.

لمن الأرض وصيل الجنة الدمين وكان القدار شو

0: أقبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري
1: بلا تدعي سريك بي دنج تي ورا تك توتي اي كادو يو خامني سوني كليفا دي نجابوتو سيغن توبا غي كوني خامني ني ديمب ديغ نانيو شيخ محمد المرتضى موم شيخ محمد الفاضل وايي لولاي ييك ييك بوبو بوك نكو نجابوتو سيغن توبا گيب كين ناتابلوكو وايي دا فا ام ليغي بو خامني بي ويرو تيرو با بيسوب تاي نجابوتو سيغن توبا غي اك دونغو يي ني نيك سي بير اك ني نيك سي بيتي دا فا ام ليغي بو خامني نيونغي سي وون خامني سيرين بي دا فا ووتو جاتايو جامو يالا wote jotaay sante serigne bi ak sax ci lu bax motax ci ay kamilu alquran jang nañ fi lu tollo ñaari temeri kamil ak jurum fuk ak ñent tay ji bokku ci jang nañ fi ci ay diwanu fiyudatu rabaniya nga xamne serigne touba moko bind ci ay khasida ramadan lu tollo ñet temeri diwan ak jurum ñet fuk ak ben ta lol tay ji bokku ci waye lu lepp nak ginaaw dañ ko tek lepp ci xamne rek buñu dajé dañu wara teunku bare na ci njabotu seigne touba gi ño xamne sax mënu ñu dugg fi ci biir ñu ngi ci mbar mi ci biti wa daara hizb tarxiyé nga xamne dañuy organiser dañu joxe ndigal ne len buñ fi gis kenn ku dul ñi organiser muy dugg ci biir salle bi nañ nek ci biti lolu kon ñu may seigne mohammedan mom cheikh abdullah hat mo am liggey bo xamne daf ko wara leral seigne bi ak kaddu yi muy andal ak liñ koy jébal ci turu mbolem ñi nga xamne ño nekkon di and liggey bi jeere ngeen jëf ñu ñep ne tek deug
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ñu ngi nuyu sang bu tedd bi di Cheikh Mohamed Muntaha di jotali ay kaddu yo xamni kaddu yi talib yi yep la Seigne Murtada mu Seigne Mohamed Fadel waxon na demb ci turu bokki tay ji ñu jotali kaddu yo xamni kaddu ci turu talib yi lay doon te ci ñaari mbir rek lay doon itam bu jëk bi niko serigne youssou waxe jotum ndigal lañuy def niko serigne bi defé won ci jakkay daru minam ji yalla dafa def barab bi serigne bi doxé ndigal ñu di fi tassé beut bu set danañ fi wacce alcorane ak ay khassida beut bu yalla sak danañ jang fi ñu tok ci salle bi ñaari kamil bass bi ci biti ñu jang ci ben kamil ak muqaddamatul khidma ak nuru darini mustamaki biko serigne bi diglé ba ci bisub tay bi kon nak ginaaw dan ko ron def rek ngir dak beug serigne bi kon nak tay ji mo waralon nun talib yepp nu dajé won ngir roy serigne bi ci jëf jëm jëfoon jotum ndigal ci lin def ta dan ko defal ci sunu xalaat ak sunu ciobare nu don sakku nak tay ji jot ndigal ci serigne bi saxal ko nak lepp lu ni def rek def ko ci ndigal mo gën bi lolu jalle benen bi ciakutef la bo xamni talibe yep lan koy massa sakul ak julit yep lu ci nek nak firnde ji danan ci leral lan xam ci lo xamni serigne abdullah hat mo no yewon ci mbirum serigne touba daf na waxon niñu serigne bi di khutbani gi li jek serigne bi daran worelu ba mu ñewé ba dugg ci xol serigne bi li ci serigne bi jek leggeel borom moy worelu gogum ñu worelu dootu genn wa kërëm ba saadi taxaw tagat ci ni serigne bi nak bamu xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñatt amul ñant mbolo lo yor talim yor di kenn te munu ko jox ki bayyi ki neena mu seet ki mag rek mu fokk ko tek ci loxom daari cey tek ni jotaay bobu nak bala nga ko toge dañuy jël bindef yépp tek leen ci balas bi tek la ci be nga man leen wat nga door toge fofu mu ne mu daal ni nak buñ leen tege ci balas be tek la ci bayte mënu leen wat dañ lay dolel ba nga wat leen nga door toge fofu mune bis bo ca toge nak asmaile usna yi ba nga ci yegg rek kay dox dal ni bi serigne bi nak xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñett nak talim yor di lenn mu jël waxande dajale njabotam gep ñu tew mune len sen alali baye ngi ni def ko ci bir waxande bi waxande bi nak kenn duko yotam dom bi rek koy ubbi dom bi nak mu set ki mak mu tek ko ci loxom kenn mu ntam ci waxande wi te jaaro ci ki yor ciabi ji motax serigne bi tay non njabotu serigne touba gep ak talib yep nu ñew tay di sakku ci yow ndax bir nañu ni wax Seigne Abdullah joju mi ngi sa jëm ji nga fagul nu aajo ju faju bir ak biti ubil nu gal gi tib ji jëlale na talibi murid jëlale na bokk yi way ku dib julli rek bir nañu nu sa jëm ji man na fa aajom kon nak tay ji bis biñu yaakaati Ramadan dana ci jeex nu sakku ci dara je Serigne Touba yalla bayyi la fi ndax na nga xamni ba yi ñu lay xol moy yi ñu doon xol suñu wajur ya rek ben rek la warul luñ la ak ñom ci dara sax bëgg rek lañuy dak mom lañuy xagn guddik bëcc de la ñaanal yalla ci barke cheikhul khatim ni sëri yi nga ni sëri yépp yalla nako yalla agalé tanu and ko ak yow bëcc kanam sëri.

باكي فللو الاجبارم باكي فللو ميمو اي سرين بارم

ta'ala wa barakatuh mbokk daal ji ma ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk mi la neena buñ newon teele seenu bu njëkk am ku fi jege du tukki ne ci yoon woo xam ne nee na xamut ba xam weeri fa ñëw la fay ñëw ndax bu xëyee day jàpp wala déet waaw kooku day woor bala wér faaw nga fanaanoo yéene moom da ngay am lu la leer ci ne weeri fay na njëkk fajar di jot sa kor door wér du tee nag sopp nañ kooku bu xëyee mu jàpp ngir wormaal weer yi bu la naajee mu am lu leer ci ne weeri fay na mu wéy jàpp waaye du tee mu fay bis bi ndax woor bala wér rek faaw nga yéene ji jiitu fajar kon faaw mu am lu ko leer ci ne weeri fay na njëkk fajar kooram door wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax weer manis na koo seenu ci ay télescope jumtuwaay yooyu waaw manis na koo dimbandikoo de nekkul nag lu war nekkul lu war waaye nag manis na koo dimbandikoo ndax moom du luy sos weer day mel ne da lay jegeel lu sori wala boog mu leeral la lul ndëmon rek ngay mel ne ku takk ay miyeb di xool dara kon manis na koo dimbandikoo ngir xam ba xam weeru fenn wala déet waaye nag nekkul war nit ñi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ku nekk ci mazhabu malik mën naa roy ci mazhabu shafi ku nekk ci mazhabu shafi ci il ci julli waaw wuuteñ mbir teewu te mën a royante ci julli nit mën naa nekk am maliki roy ci ginnaaw ak shafi bu julli donte sax shafi ba day jiite daf loo xam ne bu doon ci mazhabu malik day yàqu julli moom bu see julli gën a baax ndax foofu julli ak julli maa ngi la ñuy xool wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj wat ab sikki lan mooy ab teem ci lislaam ci mazhabu malik bi ñu nekk de wat ab sikkim dafa haram dafa haram ci ab julit mu wat ab sikkim ba mu jeex naka noonu ay naanoom it wat ko ba mu jeex dafa haram fa xalqu lixiyatin wa sharibin haram taadibu man yafaaluhu ala al imam loolu alhaj maki busa radiallahu anhu moo ko wax doon ci leeral attey kawar yi ci mazhabu malik wax ne wat ab sikkim ak ay naanu dafa xaram war na sax ci ilimaan ku koy def mu yar la ba bàyyi ko. Mbokk mi laaj nee na jigéen ji jëfandikoo al wirdul mahfuz bu amee ngant ndax bu demee ba ngant lañ da koy fay wala déet ngant loolu mu am du tee mu mën a wéy di wird al wirdul mahfuz al wirdul mahfuz laab chartu kamal la ca maa day tax mu gën a mat nit ko bu koy def laab dañ ko ca gën a taam waaye tekkiwut ne su laabut bu ko defee du baax kon moom bu mënta laab it mën naa wird moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na tullu fetal ñu di ko essaye ci mala ba xam baax na wala baaxut ndax dagan na ak buñ ko ci essaye woon mala ja dee mala ba dee ndax dana dagan ñu lekk ko ñu lekk ko ci anam boobu daganul ndax lu ñu rendi wuñ ko ne lislaam santaan na ñu rendi ko ni waaye jën ñi essaye ko ci mala it ci boppam rek jar na xool ndax mbugal xayawaan moom li ñu tuddee mala mbugal ko ci lu dul aajo du barora dëgganu ci lislaam te nag jàppuma ne loolu aajo la ndax mën nañ ko seet feneen ginnaaw dañ naan lii fuñ ko takk bal bi du takk wala du ko jam nañ ko takk ci ak weñ wala leneen waaye luy dund am bakkan moom wuy su ta foye bakkanam ciy mel noonu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñu wax ne malaaka nit ki bi waaj a faatu nee na malaaka yi dañ koy dikkal ci melokaan wu rag lu mu lekk ba xam julit yi ñëpp ndax noonu lañ mënul déet waaw xadis bi wax ci loolu de boroom xam-xam yi dañ ne xadis bi baaxif la mun daal wér loo xam ne wuute amu ci ne ku faatu ku ne malaaka yi dañ leen dikkal kon mën naa am nag ñoo xam ne malaaka yi dañ leen dikkal mën naa am waaye wax ne ñëpp la moom xadis bu wér rëdu ci li ñu xam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ne fu mel ne Espagne xam ne na waxtu soppiku waxtu mu daan julli suba nee na dafa soppiku téegu ko moom mu daal di julli bëtt daan ginnaaw bi la door a yëg ni waxtu yu jot ndax day julli war wala déet waaw kooku dafa julli te waxtu wu jotut saa bu nit ki jullee te waxtu jotut julli googu baaxut kon saa yu waxtu yu te faw dana julliwaat wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na fii nga xam ne attiwuñ ci lislaam ku fi amoon jafe-jafe ak nit yóbbu ko ci yoon ne nga dem ñu atteel la jox la dëgg-ga ndax loolu dana dagan ci yow waaw bu ñu joxee dëgg goo xam ne day ci dëgg-dëgg noonu la demee nga xam ne dañ laa tooñ nga dem ñu jox la sa àq su boobaa dagan na ci yow waaye bu dee nag da nga appi pexe
ba melna ya am deug way xam nga ni amo deug su baba luñ la atelé du tax mu dagan ci yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax lolou sax ci sal ci bopam ci zahir lay sukk deug raté dan na wax né da ngeen ñew fi man di xulo man nit la lay la kenn ci yeen dakh lay dama atel ko sukkandiku ci lama deg waye kep ko xamne atel na ko lo xamne ak mbokam la ma jox ko ko te mu wuro ko mom ndax ay taxay ma tax aw lay na xamne sawara lay dag diko jox kon na xam taxu mu dagan ko kon lolu ci l'islam sax nak buñ la atté won atté bo xamne ci deug deug wuro ko won mom waye ay taxay tax nga jotté wala aw lay gëna rafatu lay wala gëna yewu kan yi xulol bo baye dagan ci batte ci deug deug dagan naka nonu fi ci aduna yit budé atté yi la waye lañ atté wuté wuté l'islam bu sam lu atlamé atté bo dagan na ci yow wallahu ta'ala a'lam mbokum laaj neena ko xamne soxnam ay nit dañ ko jël sif ko ba jaxaso mom ndax borom kërëm da koy lablu doora jaxaso mom lu def waaw ci masbu marid la lañuy wax ñu wax ne jigen bu amé borom kërëm bu kenen jotté ak mom borom kërëm wërta jotté ak mom té lablu ko nopi wallahu ta'ala a'lam mbokum laaj yoddu ma xoss bu way jëfëndiko boy tambay la ngay yéné ak ndax neena sartu yi sartu munafila fukki rakka ak safa witar su mokku alquran lan lay jang wa kuy wedd re dañu bëgg mu tambali yeena ci jaamu yalla amna sax ay ñaan yo xamne rod na ci yenn barab yi wax ne serigne bëgg na boy tambali nga ubbi ko ko doora tambali weddu wi bo wedde ba nopi it amna ñaan guy bëgg nga ñaan ko ñaanal ci serigne bi ñaanal ci julit ñepp lolu ñaare ku laaj wërdu yi ñaare ñi koy joxe dañ la ko joxale ko defé nak ñaari rakka nafila gi ñi def nak jang ci ñaari isbu ak nisbu ci wot ko ta alquran nit ki bu wotu alquran lepp lu man baxna donte day def rakka bu ne mu jang ci lihla fatiha ak lihlas ñett yoon wala alam tarak suf lu man ci alquran dal jang ko ci fukki rakka yi def sa wa wi ta baxna mokal alquran nak lañ sart mom mu nafila ci alquran joju ñaari isif ak nisif muy rakka bu ne robo wallahu ta'ala alam bokum yi laaj neena ko xamne da bok ak mom nday waye bokuñ bay koko nak am dom ji am soxna neena ginaaw bi mu faatu ñu bokko may soxna sa nga xamne domi magam joju moko yoron muy laaj ba xam lolou tax dagan wala deet waaw dagan namu takko ko ndax magam jodi muy wax ba amon soxna bu taggo mom wala mo ci ko wala mu faatu ba nako tak liñuy téré ki ñi téré nga takko soxna moy ko xamne yow ci mom nga bayiko sa bay bayam jëm ko wala ko xamne da bayiko ci yow sa dom ak domam sa seut ño xamne ci yow lañ sax ko ñoo ñu lañ téré ko tak seen soxna sa aslu wala sa faraw wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena ndax deglu qasida ci biir wa nak dafa aram wala deet qasida tuddu yalla la wa nak mom lepp luy tuddu yalla dañ ko fa téré wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena ginaara elewaji neena dañu wax ni baxut ndax nit ki bu xasse xamne baxut ndax dagan na mu wut polaye diko jaay kan mo wax ni baxut digal na xam kan mo ne ginaari baxut bu wéré ne lek ko baxut mom ken wudu ko jaay ken wudu ko jënd bu wéréne lek ko baxut ay lol nak borom xam xam bu xam xam jëm ci walu goko moko wax moy dafa yëss ba xamni li ke baxut wër gi yaram bis bu lol ay mom da gëna fu ken diko day ma ken diko jënd wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj ku faatu baye ku jigen ku mbokal nday ak kenen ku jigen ko xane bayam mu ndaw ko jur bayam mu ndaw bu bok ak bayam baye lim baye nak neena keur la ak ci tol mi laaj ni ngi koy mirage wa bu fekke lonu mu wax dong la deme de nga xamne ñu dong la baye ku jigen ki mbokal nday moy jël lepp lenn li ak cërema li ci def kenen ku doon dafa ne ku ñu dalaw ko jox ko ndax ku jigen ki nga xamne baye mu ne ko jël ko bokku ci ñu wara doon waye nak jar na gëstu ba xam ndax ñu ñu dong la baye ndax bayam ak mamam umtu nay doom wala mamatam ñu xone ay goor la ñëfi wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena ay bokkam dañoo am ndaje muy def at mu jot lay nak
wéru dé dañuy joxé ko ni ñaar témèr néna nak su at mi dé buñ ci dajé xaaliss bay dess muy laaj ndax xaalissu mbolo asaka war na ci wala dé bu féké ni mbolo mi kenn ku né li nga joxé dé do tuddé sax yow dang koy mayé nga xay dang ko joxé rek ngir mbolo mi asaka waru ci ndax asaka ngir mu war ci alal day am ku ko mom té mat ni sax bu dé xaaliss bi ni dé melni kenn mo kenn ko nda am lo génné té la ngi génné momato ko dañ ko daf ci ak mbotay ngir am ngi gis addiko daf lolou asko lu ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon dem wa nak neena xamna ginaaw bi nak mu gis ne amna lu deson waxane ginaaw bi la ko gis muy laaj ba xam ndax lolou day waral julli yam julli won ci dafara gu ñeuk ga mu ba mar ko la det wa bu fa lu dess lu ne ci biti la day lolu xabas la sobe suñu wara raxas la xabas nak chart la ci wëru julli bu fekke fatlikou nga ko te man ko ku mom fatlikou ko ba julli ba selmal julli ga baxna waye sopu nañ nak bu waxtu wa jeexut mu bam ko kon mom li bi mi xolaat gis ni amna lu deson ci lab gu ñëk ga bu fekke ne waxtu yu julli won waxtu ye jall nañ julli ga jall na waxtu wa jall baamu julli ga sanduñ ko fakke waxtu jallu nak soppu nañ baamu julli ga waye nak julli gam jekkuna julli mom baxna wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku don tak soxna neena bëgg jël waye nak neena xewu mom aada yi xew fi te l'islam gërem ko lu mel ay xaxar ak yu mel nonu andu ja waye nak jigen ñoo ay gorom mom nak faaw lool dañ koy def muy laaj lool ci ate l'islam munkar dañ ko wara soppi yeen pe salam mo ne ku gis yeen munkar ko soppi yoyu la ca nek mon kat lepp mom goor gune da ko wara lang ken wuro ko nongu ñakoy nongu yit ñakoy bëgg yit ñak xam mo leen ci wara duggal way buñ xamé né l'islam da koy téré duñ ko wara nongu kon war nañ wax ak ñom waye wërte masla di ci lo xamné bakkar la lo xamné lu bon la mom ak julit wuro ko daf rawati na moy sampu kër diko tambulé lo xamné yalla da ko téré lool wuro wallahu ta'ala a'lam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولي عم سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية بارك الشيخ محمد الفادي نيوغي نيو مبوك طالب ييب دي نيو مبوك جيلين ييب دي وقتي ترو ودارة سن مسامبا توبا مبال نيوم بيس بو خامتاني بي دنجكاي واجال mu jëm ci magal touba di bisu wattayu magal touba ñukay def la kat sabar ñu ci won ak mbollem julinn di ci won mbollem talibé di ci won mbollem wa dëkk bi touba gi nga xamné fi lañu nekk dara ji nekk fi ñu ci wo mbokk talib yépp goor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jëdal ci wota bi cheikh mo cheikh serigne abou mbacké mi nga xamné moom lañu dëkkal fi ci touba mbal ak rakam ci cheikh mahamadou mourtlam bakki fallilu di ci wo ñi nga xamne ñom lañu dëkkal ñëpp ci touba mbal ak liko woon ñëpp ak wa dëkk bëpp di sakku ñëpp al ñew and ak ñun bës bi ñu diko yaatal lool maam bëgg nak ñëpp maam ñu and ak ñun liggéey bi nga xamne moom lañu liggéey serigne touba ci wattaayu magal touba bës bi nak programme bës bi tënk nañ ko ci ay point bi ci ñëk moy ñangum qasida dañ ko ci def yangum xassida fasiyene nañ ko ci def inshallah di sakku ñep ñu and ci ak ñun bi ci tagge manam dañ ci waxtaan dafa ci waxtaan wo xamanteni bi ci jaar jaari serigne touba lañuy waxtaan jaar jaari serigne touba fasiyene ñu ci waxtaan suñu kam plakatan benen bi ci tagge it lan mo waral magal touba inshallah fasiyene nañ ko waxtane ci bis bi tamit lan mo waral magal touba bis bi ñoo ci wo mbokk talib yeb dina xamal tamit ni 8h lay commencé ci goudi manam 20h lay commencé ci goudi ba 2h ci goudi manam mom lay 20h lay commencé ba 2h ci goudi mom la non la bis bi di toxé kon nak ñoo ci wo mbollem ku ñuy dégg ñi nga xamanteni bi manam képp ko xamanteni bi jor nga ci woté bi ñoo ngi sakku nga jot li ñu ko yeneen mbokk talib yi muy goor muy jigéen muy mag muy ndaw lool moy li nga xamanteni bi mom fasiyene nañ ko def bis bi nak la kat safar leg lañ koy def fi ci mbal ci pentum jenne yaakar na kep ko xamanteni bi rek nga ci dekk bi rek xam nga ko pentum jenne di dekk cheikh isa manam sori wol dara dal ci ñong ci wo ñep manam mbokk talib yi goor ñi ak jigeen ñi ñep mag ñi ndaw ñi ñong ko yaatal dal di sakku mbolem ko xamanteni bi degg nga wote bi rek nga ñew and ci ak ñun non ñu waxe programme bi dara genn ci lool manam waccay magal gi lay doon ci waxtana jaar jaari serigne touba di ci waxtana tamit lan moy solo magal touba ak lan moko waral kon lool moy li nga xamanteni bi mo lañ fasiyene wona jot li mbokk talib yépp ñepp maasé and ko ak ñun ñoo ci wo mbokk talib yépp di sapp ñepp ñew and ci ak ñun goor digeen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk di gëj yi mbokk tal bi ñu leen di ziar bu wër wër di ngeen sa ci li nga xam ne moo ñu dajale fii muy waajal bisu waajtaay màgga Touba fii ci Daara Waax Serigne Massamb Touba wote bi nag xam naa ne dañ ciy jiital kilifa yi nga xam ne nii ñoom lañ seqal bërëb bañ ko ne defee muy Serigne Abdou Latif Diène di ko ziar bu baax a baax ak seen Cheikh Alim Diène ak mbooleem njabootu seen Cheikh Issa bi di leen sant bu baax di leen gërëm nag ak ci seen taxawaay ci liggéey bi ginnaaw loolu ñun dañuy jël suñu kàddu rek ci li nga xam ne wet googu lañuy féetale fii ci daara ji muy njàngu xasida mi ci loolu ci lañuy soññee di woo suñ mbooleem mbokki jàngkati kuréel yi ak jàngkat rajo seeg ñëpp képp ku yëngu ci xasida ñu ngi lay woo di la wax ne bis bi moom ñun ñëpp a ci bokk ñun ñëpp a ci bokk yam ñoo ko bokk ñu ngi leen di woo di sàkk yi seen teewaay fas ko yéenee ànd ak yéen bu baax te di ci am mbégte bu wér a wér nag waaw man daal sama kàddu ñu ngi ñaan képp ku ko jot rek muy jànkatu xasida ak foo mënti nekk nga ñëw jàppale ñu ci bis bi ci li nga xam ne nii féetale Serigne Touba féetale ci xasida yi jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah.

khasida online rajo mourid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouride ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama.

تفعل بفضل منك يا الله أنت علمي ثلاثي لا سبت إيسة خلال